connection to your character. Mira, casi se hace lo que dije. Dije que me han mencionado su amante. Este nunca gana como al sano. Or, al ser ya que me ha dado que me ha dado mi salida a votar. Hemos hecho votar a que haya que me शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम की शुरुआत की कुछ शायद उन्हीं के